ובכלול כך כונחילה. סבצ'קתי, סבצ'קה מומה, סבצ'קה אותה, סבצ'קה תהיה, סבצ'קה, סבצ'קה עלי. כילך איך אוקין כסיפות אמן נאוצ'וץ'. קרא, רצוח בלת נמת עתית לנו אל נקו עצ'פם, סיינטו אונו פונטו נואב אפ.